ke veri raskalang ke hadratum funuwa rahmate kamge hamakashwarum ekalang ke molang assawa odigimwa mola den odigimwa raskalang ke